Cean seo is cinecuilt a stéigeigi agus taréis sin le leictú dans ó cinecuiltaréis.